Pamiętaj ty pesni. Hit music only. Od Samolet do miasto. Come on, come on. It's my life. You dream of Samolet do miasto. Call me Mr. Bang Bang. Samolet do miasto. Samolet do miasto. Te mogę te badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.